ma chuma enu ti ya frau onwanwa en sanche ni ni onwanwa chuma oye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard de bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh